Xizmatchilar atiganda aldirab uydan chiqib, bir yutum suvmi ichmaydi. Ishxonaga kelgandan keyin to'xtamay ishlaydi. Bir stakan qahvaga tayinib, tushkicha bardoshlik beradi. Eg'zi qurganda andin suv ichishni esiga oladi. Kechda yana qo'yuq sho'rpa, ichimlik va yemak, meva chevilar bilan suv to'liqlashga urinadi. Bu xil usul asonlar so'zilma suv kamchil bo'lishni keltirib chiqaradi. İkinci, g'urtildatib ichish. Hava isib usab ketganda nurg'un kishi suvni g'urtildatib ichishni yaxshi ko'radi. Lekin bu xil suv ichish usuli qonni tez sur'atda suyuldirib, qon oqim miqdorini oshiradi. Yurakning xizmat miqdori, yurak muskulining oksigen sarfiyatini munosib holda oshiradi. Agar ishkiningiz yana tegi bir stakan muzdek suv bo'lsa, yurak qon tomirlariga bo'lgan g'idiqlishi tegimi eg'irlashib ketadi. Suni bak tez ishkanda yana ko'p miqdordagi havoni biroqla yutib olib, yiq tutish yoki qursoq ko'pishni keltirib chiqaradi. Bundaq suv ichish badanga foydali. Suv ichish intayin oddiy ish, lekin hamma odamning to'g'ri ichishi natayin. Yazda odam ko'p tarlaydi. Shunga vaqtida to'g'ri suv to'liqlash lozim. Birinchi. Oz miqdordan ko'p qaytim suv ichish. Usiganda andin suv ichishni o'ylamaslik. Yazda usimagan taqdirdimi pat-pat suv ichish. Har qaytimda taxminan 150 ml har yarim soat atrofida bir qaytim ichish kerak. Har kuni suv ichishdagi 3 vaqtni ching tutish. Ya'ni sahar turib 200 dan 300 ml miqdorida bir stakan suv ichish. Uxlashdan 1 soat burun bir stakan suv ichish. Tamoqdan burun bir stakan suv ichish. Ikkinchi, asta yutish. Biroqli yutmaslik. Usab ketgan taqdirdimi g'urtildi deb yutmaslik lozim. To'g'ri usul shuki, suvni eg'izga ilib bir necha qaytimga bo'lib, asta-asta yutish kerak. Yurak manga qon tomir kasalliklari, og'riqlari suv ichganda tegimi ispoyi bo'lishi, ko'p qaytimga bo'lib, oz miqdorda asta yutish kerak. 3-chi, yetarlik miqdorda ichish. Cho'nglar kuniga oz deganda 1500 ml suv ichishi kerak. Quramiga yetgan odatdagi kishilar kunda 1500 dan 1700 ml-gacha suv ichishga kapolatlik qilishi. Kuchlik harakat qilganda yoki yuqori temperaturada xizmat qilganda ko'p tarliganda suv ichish miqdorini oshirish kerak. Tovandagi kishilar to'pining suv ichishiga qarata ba'zi alohida talablar bor. Doktorning yetakchiligida muvofiq suv ichish taklifi beriladi. Bo'rakka tosh tushgan og'riqlar. Har kuni 2500 dan 3000 ml-gacha suv ichganda suyuqlikdagi tosh hosil qilguvchi moddalarning quyuqligini suyultira oladi. Yallik bo'g'im og'riqlari. Yallik bo'g'im og'riqi va qonda suyuq kislotasi ko'payish kesili og'riqlari kuniga 2000 ml-dan ortiq suv ichsa suyuq kislotasining chiqarilishini ilgari sura oladi. Muvofiq miqdordagi soda suyi yana suyuqlikni ishqarlashtirishga yordam beradi. Yurak zaiflashgan og'riqlar. Bo'rak zaiflashgan va yurak zaiflashgan og'riqlar suv ichish miqdorini kontrol qilishi. Cho'qim doktor yozgan suv ichish retsepiga qattiq amal qilish kerak. Masalan, so'zilma yurak zaiflashgan og'riqlar umumiy suyuqlik qabul qilish miqdorini kuniga 1.10 dan 2 litrgacha kontrol qilish kerak. 4-chi. Azroq tuz suyi ichish. Yozda tarliganda faqat suv tarkibida emas, yana natriy, kaliy qatorliq elektrolitlarni xo'raydi. Agar harakat miqdori ko'p, ko'p tarlisa Ang yaxshi azroq tuz suyi yoki qari o'rik qiqi suyi, choy, mash sho'rpasi ichish kerak. Keyingi 3 xilida kaliy mol bo'lib, tar bilan chiqib ketgan kaliy elementini to'liqlaydi. 5-chi, meva ko'katlardan suv qabul qilishni o'rganib olish.
Su miqdori yuqori bo'lgan fasllik ko'kdat. Mevalarni, masalan, xanga, dong

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Bortala oblasti Jing nahiyasidagi sho'rliq yerni Janubiy Amerika oxpravraki beqish bazasiga aylantirib, o'zgacha suv mahsulotlari orqali yezi kentlarni gullantirishga quvvat qo'shdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda davlatimizdagi tunji butun zanjirlik yeshil tovan karbonlik etilin qurilishining Xinjiangda ishlab chiqarishga kirishtirilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda Nanhai dengizi sohilidan Pamir egizligiga

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjonga yordam berishga kelgan vazifa bilan cheniqayotgan kadr Huangyao bilan tanishimiz. Har kuni dengiz yuzidan 5100 metr egizlikdagi Pomir egizligidagi oldingi qorovul banining vazifa ijro qilish nuqtasida sahardagi tunji tong nuri bulutni teshib o'tib, Qonjira portidagi davlat darvozasi va chegara teshig'i asta-asta yeyildi. Huangyao saqchi jabduqlarini ratlab, sabdoshlari bilan murini muriga terab tekshirish xizmat o'rniga qarab mangdi. Bu uning qorliq davlat darvozasini qo'g'davotgan 2-chi yili. Shundoqla 2 yillik vazifa bilan cheniqish muddatining eng oxirgi mazgili.
1: Huangyao Guangzhou chegara tekshirish bosh punkti Bayun chegara tekshirish punktidan kelgan. 2024 yili 7-chi oyda davlat ko'chmanlarni boshqarish idorasining bir tutash o'rinlashtirishiga asosan u 5000 kilometr tog' dengizdan halqib havosi yiqishliq avat Guangdong, Xiangang, Oman, Chongqoltiq rayoni Avasiya portidan bu egiz sovuq qarliq rayonga kelib 2 yillik Shinjonga yordam berish vazifa bilan cheniqish turmishni boshladi. Qonjira porti Jongo Pakistanning birdan-bir quruqlik porti. Dunyo bo'yicha dengiz yuzidan eng egiz davlat darvozasi qad ko'tarib turdi. Bu yerdagi oksigen miqdori tuzlanglikning 20%iga yetmaydi. Yil bo'yi qattiq sovuq bo'ladi. Oksigen kamchil bo'lib, atrof cho'llik bo'lg'achqa hayotlik cheklangan rayon deb atalgan.
0: Huangyao mundaq dedi. Egizlikka chiqqan tunji oyda yaxshi

Urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Qadirlik dostlar, yaqında Şvitsariyadaki bir taratqunun aşkarlışca Xalqara Futbol Birləşməsinin rəisi Infantino Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısı axırlaşqandan kin Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısının rəsmi müsabıqı kölümünü 48 komandadan 64 komandığı kengaytish mümkinçilikini rəsmi müzakirə qılıdığanlığını bildirgen. Hem de bu tasavvurni mutlaq o'ylash kerakligini aytgan. Bu söz her qaysi taraflarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbirning ko'p tarafdan dalillashi orqali Infantinoning haqiqatan mushundoq so'zlarni qilganligi isbotlandi. Biroq muxbir pochta yo'llanmasi orqali konkret ahvollarni yanami ilgirligan holda so'raganda, Xalqaro futbol birlashmasi aniq javob bermadi. Gerçi bu temanın keyinki natijasi texi aniq bo'lmasa-mu, biroq Xalqaro futbol birlashmasi bergan signaldan qaraganda, Dünya Longqısı futbol müsabıqasının 64 komandığı kengayishi sirtdikilarning quruq xiyoli bo'lmasdan, balki mohiyatlik muzokara bosqichiga kirgan. Nima uchun 2026 yillik Dünya Longqısı futbol müsabıqasi ko'lami amdili kengaytirilib, Xalqaro futbol birlashmasi yana bir qetim komanda kengaytish taklifini o'ttirg'i qo'yishga oldiraydi. Buning orqasida asosliqi 3 xil sabab bor. Birinchi, Janubiy Amerika futbol birlashmasining kuchli voizligidan bo'ldi. Janubiy Amerika futbol birlashmasining raisi Dominguez 2030 yillik Dünya Longqısı futbol musobaqasida komandani 64 ga ko'paytish tasavvurini eng burun oshkori o'ttirg'i qo'ygan holqiliq shaxslarning biri. 2030 yili dal tunji navbatlik Dünya Longqısı futbol musobaqasining 100 yillik xotir kuni bo'lib, Janubiy Amerika musobaqani tunji musobaqa o'tkazilgan joyga elib kelishga butun kuchi bilan tirishgan. Lekin Xalqaro futbol birlashmasining oxirgi planida Ispaniya, Portugaliya va Marokash asosliq o'tkazguchi davlat bo'ldi. Janubiy Amerika faqat boshlanish bosqichidagi 3 maydon 100 yillik xotir musobaqasi o'tkazilgan joy bo'lish fursatiga erishdi. Ko'nglida qoyil bo'lmagan Dominguez orqadan nurg'un so'rinlarda qatnashadigan komandalarni yanami kengaytishni qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda Janubiy Amerikadagi nurg'un a'zo davlatlarning moslashishiga erishdi. U musobaqa tuzumi nuqtasidan dalillab mundoq dedi. 64 komandaning ko'lami 16 guruhiga bo'linadi. Har bir guruhida 4 komanda bo'ladi. Hozirgi 48 komandaning musobaqa tuzumidagi 8 guruhida 3-chi bo'lsa-mu guruhidan chiqa olaydi degan murassa va o'ngaysiz ahvol unumli hal qilinib, guruhida oldingi 2 komandaning darajasini o'stirish qoidasi qaytadan asliga keltiriladi. Uning ustiga yakki top komandasining hal qilg'ish musobaqaga boradigan eng yuqori maydon qetim soni yanala 8 maydon bo'lib, 48 komanda tuzumi bilan tanglashadi. Bu eng oldingi qatordagi futbol cho'lponlarining musobaqa yukini oshirayotmaydi. Albatta, teximi amaliy manfaat shuki, agar komandalar kengaysa, Janubiy Amerika futbol birlashmasi 2030 yili teximi ko'p musobaqalarni ustiga elibli qolmay, uning qarmiqidagi 10 a'zo jamiyatning barliq a'zolari rasmiy musobaqaga kira oladi. Ikkinchi, g'oyat zo'r savdo foydasining turkisidan bo'ldi. Dünya Longqısı futbol musobaqasi boshdan oxir Xalqaro futbol birlashmasining eng yadrolik pul topadigan motori. 2022 yillik Qatar Dünya Longqısı futbol musobaqasi mazgilida Xalqaro futbol birlashmasining umumiy kirimi 7 milliard 600 million Amerika dollari bo'lgan. 48 komandaga kengaytilgandan keyin bu navbatlik Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı futbol musobaqasining mo'lchar kirimi 13 milliard Amerika dollariga yetib, 40% eshishi mumkin. Agar 64 komandaga kengaytilsa, musobaqa qetim soni, ulab tarqitish huquqi va
Мәбләғ ярдам беріш оқуқи, мұқарар, еңі бір нөвәтлік, партлаш характерлік ешіні күтіп алуды. Үшінші. Бұ нөвәтлік дүния лонқысы футбол мұсабықысы дегі еңі командыла ішпадысының ішәнч іліп келгелдікідің болды. Бұныңдың үлгірі сұрттікілі 48 команданың күшілік ажызлық пәрқіні чоң айтып, мұсабық сүпітіні төвәліті ветшідің ұмумүзлік әндіш қылған еді. Әмі бұ нөвәтлік мұсабықыдың қарғанда Ешіл Тұмшуқ, Курасо қатарлық дүния лонқысы футбол мұсабықысы деке еңі командыланың мөлчәр декедің ешіп кеткен яқшы шипадысы нұрғын ғымалланы түгетті. Инфантино бұныңғы қарта әр қайс қыттәлердің келген топ командылары топ кіргізді, оз дегенді мұ нұмыр алды, деді. 10 Африк командысының 9-ы шаллаш мұсабықсыге кірді. Бұ дәл текімі көп топ командысының мұсабықығы қатныш пұрыстының мұхимлықыны ұспатлыды. Инфантиноның логикасыда командыланы кеңайтіштікі мәқсәт Еуропа вә Жәнібі Американың футбол саасыдекі монополлықыны бұзып ташлап, футболчылық ніспәтән арқыды қалған районларның тәрәқият әркетләндіргіш күчіні қозғытыш. Техімі чоңқыр қатламлық амыл шу ке, Инфантино 2027-чілі 3-чайда давамлық ұда вәзіпі өтәшіні көздәйді.

Birinchi, ussiganda andin ichish. Ussash signali kechikib yetkaziladi. Quramiga yetganlar ussashni his qilganda badanidan taxminan 500 dan 1000 ml-gacha suv ozib ketgan bo'ladi. Bu badan og'irligining 1% dan 2% ni egallaydi. Masalan, xizmatchilar atiganda aldirab uydan chiqib, bir yutum suvni ichmaydi. Ishxonaga kelgandan keyin to'xtamay ishlaydi. Bir stakan qahvaga tayinib, tushkicha bardoshlik beradi. Og'zi qurganda ondan suv ichishni esiga oladi. Kechda yana quyuq sho'rpa, ichimlik va yemak, meva-chevalar bilan suv to'liqlashga urinadi. Bu xil usul asonlar sozilma suv kamchil bo'lishni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, g'urtildatib ichish. Hava isib usab ketganda nurg'un kishi suvni g'urtildatib ichishni yaxshi ko'radi. Lekin bu xil suv ichish usuli qonni tez sur'atda suyuldirib, qon oqim miqdorini oshiradi. Yurakning xizmat miqdori, yurak muskulining oksigen sarfiyatini munosib holda oshiradi. Agar ishkiningiz yana tegi bir stakan muzdek suv bo'lsa, yurak qon tomirlariga bo'lgan g'idiqlishi tegi mu eg'irlashib ketadi. Suni bak tez ishkanda yana ko'p miqdordagi havoni biroqli yutib olib, yiq tutish yoki qursoq ko'pishni keltirib chiqaradi. Bundaq suv ichish badanga foydali. Suv ichish intayin oddiy ish, lekin hamma odamning to'g'ri ichishi natayin. Yazda odam ko'p tarlaydi, shunga vaqtida to'g'ri suv to'liqlash lozim. Birinchi, oz miqdordan ko'p qitim suv ichish. Usiganda andin suv ichishni o'ylamaslik. Yazda usimagan taqdirdimi pat-pat suv ichish. Har qitimda taxminan 150 ml, har yarim soat atrofida bir qitim ichish kerak. Har kuni suv ichishdagi 3 vaqtni ching tutish, ya'ni sahar turib 200 dan 300 ml miqdorida bir stakan suv ichish. Uxlashdan 1 soat burun bir stakan suv ichish. Tamoqdan burun bir stakan suv ichish. Ikkinchi, asta yutish. Biroqli yutmaslik. Usab ketgan taqdirdimi g'urtildi deb yutmaslik lozim. To'g'ri usul shuki, suvni og'izga olib, bir necha qitimga bo'lib, asta-asta yutish kerak. Yurak miya qon tomir kasalliklari og'riqlari suv ichganda texmo ispoyi bo'lishi, ko'p qitimga bo'lib, oz miqdorda asta yutish kerak. 3-chi, yetarli miqdorda ichish. Cho'nglar kuniga oz deganda 1500 ml suv ichish kerak. Quramiga yetgan odatdagi kishilar kunda 1500 dan 1700 ml-gacha suv ichishga kapolatlik qilishi. Kuchlik harakat qilganda yoki yuqori temperaturada xizmat qilganda ko'p tarliganda suv ichish miqdorini oshirish kerak. Tovandagi kishilar to'pining suv ichishiga qarata ba'zi alohida talablar bor. Doktorning yetakchiligida muvofiq suv ichish taklifi beriladi. Börakka tosh tushgan og'riqlar. Har kuni 2500 dan 3000 ml-gacha suv ichganda suyuqlikdagi tosh hosil qilguvchi moddalarning quyuqligini suyultira oladi. Yallik bo'g'im og'riqlari. Yallik bo'g'im og'riqi va qonda suyuq kislotasi ko'payish kesili og'riqlari kuniga 2000 ml-dan ortiq suv ichsa suyuq kislotasining chiqarilishini ilgari sura oladi. Muvofiq miqdordagi soda suyi yana suyuqlikni ishqarlashtirishga yordam beradi. Yurak zaiflashgan og'riqlar. Börak zaiflashgan va yurak zaiflashgan og'riqlar suv ichish miqdorini kontrol qilishi. Cho'qim doktor yozgan

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda Shinjonga yordam berishga kelgan vazifa bilan cheniqayotgan kadr Xuangyao bilan tanishimiz. Har kuni dengiz yuzidan 5100 metr egizlikdagi Pomir egizligidagi oldingi qorovul banining vazifa ijro qilish nuqtasida sahardagi tunji tong nuri bulutni teshib o'tib, Qonjira portidagi davlat darvozasi va chegara teshig'i asta-asta yeyildi. Xuangyao saqchi jabduqlarini ratlab, sabdoshlari bilan murini muriga terab, takshirish xizmat o'rniga qarab mangdi. Bu uning qorliq davlat darvozasini qo'g'davotgan 2-chi yili. Shundoqla 2 yillik vazifa bilan cheniqish muddatining eng oxirgi mazgili.
1: Xuangyao Guangzhou chegara takshirish bosh punkti Bayun chegara takshirish punktidan kelgan. 2024-yil 7-oyda davlat ko'chmanlarni boshqarish idorasining bir tutash o'rinlashtirishiga asosan u 5000 km tog' dengizdan halqib, havosi yiqishliq, avat Guangdong, Xiangang, Oumen cho'ng qultiq rayoni Avasiya portidan bu egiz, sovuq qarliq rayonga kelib, 2 yillik Shinjonga yordam berish vazifa bilan cheniqish turmushni boshladi. Qonjira porti Jongo Pakistanning birdan-bir quruqlik porti. Dunyo bo'yicha dengiz yuzidan eng egiz davlat darvozasi qad ko'tarib turdi. Bu yerdagi oksigen miqdori tuzlanglikning yarmiga mo yetmaydi. Yil bo'yi qattiq sovuq bo'ladi. Oksigen kamchil bo'lib, atrof cho'llik bo'lgachqa hayotlik cheklangan rayon deb atalgan.
0: Xuangyao mundaq dedi. Egizlikka chiqqan tunji oyda yaxshiroq uxlabmi boqmadim. Beshim og'rib, yerilib ketayli deb qoldi. Hatto tuz yo'lda tezroq meng'ishqimi jur'at qila olmadim. Ammo u barini to'liq moslashib bo'lguncha tashabbuskorlik bilan ismini mashg'ulotini iltimos qilib, peshqadam xalq soqchisiga agishib, egizlikda vazifa ijro qilishda diqqat qiladigan ishlarni qattiq sovuq muhitda takshirish mahoratini o'rganib, g'ayrati bilan chegarani qo'g'dash qo'shiniga tez sur'atda singib kirdi. Egizlikda vazifa ijro qilayotgan kunlarda uyqusizlik, optopti ko'yish, yuqori qon besim xalq soqchilarining normal holati bo'lib, tirnoq ichiga petib ketish, choch tushish, yurak, o'pka iqtidori tövallash qatorliq egizlik kasalliklari har bir odamni qiynaydi. 2 yildan buyon Xuangyao qor shivirganiga qaramay optimallik tekshirishga chiqdi.

kichik tajriba ishlab baqayli. Uyingizda tuz bor bo'lsa, stakanga issiq suv quyib, tuzni kuchab ilashtiramiz. Taki tuz har qancha qilsakmo ermay, suv dug'lishib ketguncha ilashtiramiz. Bu vaqtda stakanni deriz taktisiga qo'yib, bir necha kundan keyin qarasangiz, stakanning tagida bir qavat parqaroq tuz donachalari paydo bo'ladi. Stakan devori yana tuz gullari bilan to'lib ketadi. Bu nima uchun? Chunki suv oqib ketgachga tuz turg'idak joy topolmay, qo'l tutishib siqib chiqirilib, qattiq jismga aylanadi. Tuz ko'lining tuz posti dal mushu tajribaning darajadan tashqari cho'ngaytilgan nusxasi. Nayti uzoq zamonlar ilgari nurg'un tuz ko'llari amaliyotda cho'ng daryolarning oxirgi bekiti bo'lib, suv iqini taqdagi mineral moddalarni elib ko'lga qo'yiladi. Lekin bu ko'lning chiqish eg'izi yo'q bo'lib, suvni faqat quyosh nuri va shamol uchirtib ketadi. Sudiki tuz tarkibi iqib ketalmagashga yig'ilgan siri ko'payib, ko'l suyi barg'an siri tuzliq bo'lib, dengiz suyidan necha 10 hassa, hatto necha 100 hassa tuzliq bo'lib ketgan. Lekin faqat tuzliq bo'lishla kupay qilmaydi. Qattiq post hosil qilish uchun yana quyosh bilan shamolning hamkorlashishiga tayinishiga to'g'ri keladi. Qurg'oq yoz faslida o'tdek qiziq quyosh xuddi g'oyat zo'r qizdirg'ichga o'xshaydi. Ko'l yuzidagi suv parg'a aylanib, bo'shliqqa laylab chiqadi. Tuz tarkibi suvda qancha quyuqlashsa, eng oxirida to'yingan holatga yetadi. Xuddi tajribamizda ko'rsatganimizdek, tuz qayta erimaydi. Bu chaqda eng avval bardoshlik berolmagan tuz, masalan, gaj ko'l ostiga cho'kib, ushaq kristalga aylanadi. Undan keyin tosh tuz paydo bo'ladi. Ya'ni biz yeydigan osh tuzi ko'lning tagida bir qavat bir qavatdan yeyilib yotadi. Lekin buning bilan ish tugamaydi. Agar ushaq tuz uviqi bo'lgan bo'lsa, bu yumshaq tuz sahili bo'lib, post qattiq emas edi. Haqiqiy sehr qish yoki kechida yuz beradi. Temperaturaning to'yiqsiz tovallishi bilan ko'l suyidagi tuzning erish darajasi o'zgarib, ba'zi yangi tuzlar, masalan, miskantoz tuzi suv molekulalari bilan birlikda kristallashib, xuddi tirnoqqa o'xshash atrofdagi tuz donachalarini tutib oladi. Kunduzi kun nurining tushishi bilan bu suluq tuzlar suvsizlanib, hajmi tarayib, yochuqlar texmo chingib ketadi. Mana mushunda qilib kunduzi kengayib, kashta tarayib, qayta-qayta necha 10 ming qitim mashqlandirilib, tuz donachalari o'zaro kapsharlashib, barg'an siri zichlashib, oxirida bir necha santimetr, hatto necha 10 santimetr qalinlikdagi qattiq tuz postiga aylanadi. Texmo qaltis bo'lgani shuki, ba'zi kona tuz ko'llarining tuz postining ostida yana tuzliq suv bor bo'lib, darajadan tashqari quyuq tuz suyi bor. Tuz posti bak eg'ir bo'lib ketsa, ostidagi yer qatlamini besib yerib etib, tuzliq suv etilib chiqib, parg'a aylangandan keyin yana bir qavat yangi tuz yopiladi. Xuddi qatlama qatlag'anga o'xshash, bir qavat bir qavatdan besiladi. Ba'zi tuz posti tosh taxtadek qalin bo'lib, yuk avtomobillari mo o'tib ketalaydi. Albatta, tuz postidagi chiroyli olti taraflik chiziqchalar qurib yerilganda taksi tariyishdan paydo bo'lgan yerilgan chiziqchalar bo'lib, xuddi tuproq o'ziga bir parcha to'rsiman xarita chizganga o'xshaydi. Tuz postining oqligidan ko'zni qamashtirishidagi sabab shuki, tuz kristalli sap bo'lib, quyosh nurini taraf-tarafga

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

ishlarga yo'l elib, vujudinglarga hozir beg'ishlash istigida san'at sahnasi programmamizni boshladik. Programmamizdan o'rtaq zo'q olg'aymiz. Men Riyosatchi Hamida Qayyum. Qadrli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Yoningda men nomli naqshining yaqimliq kuylari bilan boshlaymiz. Qaynamsa Bahr og'aysizlar.

0: ruhiyatta mahir o'g'loq tortishish, ot baygisi, ot ustida kuch sinishish qatorliq an'anaviy mahorat turlarida mahoratini ko'rsatdi. Musobaqada ayollar o'g'loq tortishish guruhi tunji qitim ta'sis qilindi. Ot shahridagi mahir Oyjamal Dolqun ot baygisi turida botirlik bilan chempionlikni qo'lga keltirganligini bildirib mundaqdi. 5 kilometrlik ot baygisiga qatnashib, chempionlikka erishib, nihoyatda xush bo'ldim. Musobaqa mazgilida chavandozlik alohida mahorati, kashlik manzara, sayyora sayla sayohat, sayli ko'rki qatorliq faoliyatlar o'tkazilib, an'anaviy tanarkat musobaqalari bilan g'ayri moddiy madaniyat mirosi ko'rki, madaniyat sayohatchilik tuyg'usi cho'nqur yug'urildi. Beijinglik sayohatchi Guoyi qaltis keskin musobaqadan cheksiz hayajonlanganligini bildirib mundaqdi. At üstida mahorat ko'rsatish deyilsa, ko'pincha erlarni ko'z oldimizga keltiratdik. Shinjongning har qaysi joylardan kelgan ayollar komandasidagilarning vujudidan muloyimlik ichidagi qaysarlikni ko'rib, bek ta'sirlandim. Xijong mahiyasining 26-chi navbatlik sharqqa qaytish nodam yig'ilishi qizg'in o'tkazildi. At baygisi o'xya etish, chelishish qatorliq an'anaviy xalq urf odatiy musobaqalari kayni-kaynidan o'tkazilib, mamlakatning har qaysi joylardan kelgan sayohatchilar va Xijong mahiyasidagi ommani yoyloq katta marikasiga qatnashishga jalb qildi. Shanghaylik sayohatchi Mao Jun mundaq dedi: "O'z ko'zim bilan ko'rib, haqiqatan kelishga arziydiganligini his qildim. Mening buningga qatnashib baqqim bor."
1: Shinjong yaxshi joy.
2: Stansimiz xavri. Tomizdagi 7-chi oyda har qaysi joylar bas-basda yuqori temperatura 6 ga kirdi. Tianshanning shimoliy etigidagi Mori Qazaq avtonom nahiyasi yozda tasdi qo'lga keladigan salqin havosi bilan har qaysi joylardagi sayohatchilar uzilmay keladigan salqinda shimanzir rayoniga aylandi. Navbatda Mori nahiya Eginbuloq yesi Yo'liangdi kentida qadimiy daraxtlar bukbaraqsan o'sgan bo'lib, ko'kranglik shiban tosh yo'l kent qadar so'zilgan. Ikki tarafdagi peshayvonlik oilaviy mehmonxonalar bir-biriga giralishib ketgan edi. Bir oilaviy mehmonxonaning oldida boshqa joyning nomer taxtasi o'rnatilgan nurg'un avtomobil to'xtatilgan bo'lib, oilaviy mehmonxona ichidan pat-pat sayohatchilarning kulgi ovozi anglanib turardi. Xangjoluq sayohatchi Sun Guotai mundaq dedi: "Bu yer bek yaxshi ekan, havosi sof, temperaturasi yaqishliq bo'lib qolmay, odamlarimiz nihoyat qizg'in ekan. Bu yerda salqindab, issiqdan daldilinib, nihoyat rohat his qildik. Bir necha kun ko'proq turishni planlayapmiz." Yo'liangdi kenti Sharq Tianshanning shimoliy etigidagi tog' etigiga joylashgan. Dengiz yuzidan egizligi bir qadar yuqori. Tog' daryo orasiga joylashgan yer shakli bilan yepinchi o'simliklari qo'yiq bo'lishdek afzalligi tufayli temperaturasi atrofdagi dengiz yuzidan tovan o'ymonlik rayonlardan ko'rinarli tovan. Salqin yiqishliq havo rayi salqindab sayohat qilishga nihoyat bob keladi. Yo'liangdi kentidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning lobini Yeveyjang mundaq dedi: "7-chi oydan buyon oilaviy mehmonxonamizning yotoqlari har kuni xeridorlar bilan liq to'ldi. Tijorat so'mimizmi nihoyat yaxshi. Bu yerning salqin havo rayi ham yaxshi muhiti nurg'un sayohatchini kelishga jalb qildi. 7-chi oyning oxirigacha zakaz ilib bo'ldik." Oilaviy mehmonxonaning jallanishi dal Mori nahiyasidagi salqindosh iqtisodiy hayotiy kuchining bevosita ifodasi. Bu yilning oldingi yarmida Mori nahiyasida kutilgan sayohatchi 1,768,500 odam qatimiga yetib, 1,273,000,000 yuan sayohatchilik kirimi yaratildi. Mori nahiyalik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Lei Zhidong mundaq dedi: "Yaqinqi mazgildagi havo rayi alohidaligi va sayohatchilarning sayohatga chiqish ehtiyojiga birlashtirib, salqinda shahardagi mo'l bo'lgan madaniyat sayohat kasb oltini yaxshi barpo qilib, a'lo sifatli sayohat mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning salqindosh, istirohat, ota-ona va bolalar sayohati, sog'lomlik

0: ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni söyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Bortala oblasti Jing nahiyasidagi sho'rliq yerni Janubiy Amerika oxpravraki beqish bazasiga aylantirib, o'zgacha suv mahsulotlari orqali yezi kentlarni gullantirishga quvvat qo'shdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda davlatimizdagi tunji butun zanjirlik yeshil tuvan karbonlik etilen qurilishining Shinjangda ishlab chiqarishga kirishtirilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Nanhai dengizi sohilidan Pamir egizligigacha Shinjangga yordam berishga kelgan vazifa bilan Çeni qavatqan kadr Huang Yao bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shating abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yettinchi ayning 16-chi kuni 2026 yillik Yipak yo'li konchilik hamkorlik munbiri va Shinjang konchilik ko'rgazmasi, ko'mir ko'rgazmasi Shinjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Bu navbatli ko'rgazmada yeshil aqliy iqtidorlik konchilik asosiy tema qilingan bo'lib, davlat ichi va sirtidagi 800 dan ortiq konchilik korxonasi, kasbdagi nufuzli mutaxassislar, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlarning konchilik apparatlarining vakillari naq maydonga yig'ilib, yeshil aqliy iqtidorlik konchilik taraqqiyotining yangi yo'li ustida o'rtaq izlandi. Ko'rgazmada yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarida yangilik yaratish sariyi, raqamlik texnikani yugurish sariyi, zal sirti cho'ng tipdagi jabduq ko'rgazma rayoni qatorliq 10 necha alohida tema bo'ligi ta'sis qilinib, geologiyalik charlash, rudi qezish, kan tollash, aqliy iqtidorlik jabduqchilik, kan yangi energiyasi, ekologiyani asliga keltirish, ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, bexatarlik bo'yicha jiddiy taqobul turish, kan huquqiga mablag' selish, mablag' yurishtirish qatorliq kanchilik kasb zanjirini to'liq qopladi. Aqliy iqtidorlik kan ko'rgazma rayonida shopirsiz kan yuk avtomobili, kan AI ko'zitish sistemisi, quduq osti aqliy iqtidorlik mashina odam, yantug'liq radari, 3 o'lchamlik o'lchash, sizish, yurishlik uskunalari markazlik ko'rgazma qilindi. Jungu ko'mirchiligi Kogun guruhi qatorliq davlat ichidagi oldingi qatordagi korxonalar usti ochiq kan va quduq ostida odamsiz kan qezish yurishlik hal qilish loyihasini namoyon qilib, kanning tipini aqliy iqtidorli qilib o'zgartirish natijasini bevosita namoyon qildi. Kanga ishlatiladigan yangi energiya bo'ligi ko'rgazmasida megavatt darajalik kan yuk avtomobiliga tok qachilash va almashtirish uskunasi, yorug'lik saqlash, tok qachilash birgavdalashtirilgan energiya sistemasini markazlik namoyon qilib, g'arbiy shimoldagi qattiq sovuq, yuqori chang tozali kan manzirasini yeshil energiya hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Junshin eg'ir sanoati, Liugun mashina sozlik qatorliq kasblarining boshlamchilari, cho'ng, o'tra, kichik tipdagi kallarning kan qezish butun jarayon ehtiyojini qondirdigan cho'ng tipdagi ezish, tasqab ayirish, qezib kirgizish, yetkizish qatorliq yadroliq uskunalarni ko'rgazmaga qatnashtirdi.
2: Yoz faslidagi sayohatchilikning avat mazgilida Shinjang xalqaro cho'ng bozori yana bir qitim sayohatchilar yuqori pallisini kutib oldi. Mazlik taomlar ko'chasidagi kavob, pulu, samsi qatorliq Shinjangning alohida taomlari sayohatchilarni tetib yiqish

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.